0: ye body nyo ya e ye latest foam e ye latest foam o pe bia to a be bia o gan ha o be shia ye 0302 231155 ana 0322 029365 kuma sense yo ho e ye latest foam e de e nyo mapanyi na e de e ma ye en a nti ana waka ya shene so dog ha fa dia ka ho no twato na fe
1: player na wafa

ene film no na mo hwe no movie no na mo hwe no na emom wo de yentie sounds e mantie yo mo deda ho no ye ye nusumfo anuntum yentie ne ye koso

ebusa fo ye mamu na zo ene no re mama kwa ba emra asampa 94.7 ene obadie adawruma beautiful day yase shebio yo bo suba sasibo muni amani na natum ene ne hum mobra abibi adedum ye nti moja widie fu sane techema da bodwem dia na it means erade nyakopon aya de kesea e de ma wo ene me ameti asambre eti die ne ese mobra de ese yina ye tutum ne din epeje ne din ema ne din so na me erade nyakopon se de waya ma ye no ye ni so